agent nan Lisa. Kounia, lo jwe epi gen nan bolèt sou aplikasyon Lisa Loto a, ou ap touche 65/20 × 1000. Jwe sou 888.lisa.ht ak nipòt ki telefòn. Ou swa, telechaje aplikasyon Lisa Loto a pou jwe 100

nan Lisa. Kounye, lo jwe, epi genye nan bolet sou aplikasyon Lisa Lotowa, ou ap touche 65-20 fois 1000. Jwe sou 888.lisa.ht ak nipot ki telefon. Ou swa, telechaje aplikasyon Lisa Lotowa pou jwe san internet.